0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Nihaus și saza pchuloșe tavaza bebe grizel deba. Schlistumbo martuiz blokit 95 lari. Sashape sistema șemrevit 139 lari. Schlis electrogama schelebeli 139 lari. Kutxsahe xisa da xrahndam chadis komplekti 139 lari. Modi Nihaus și vazi subani jumber lejava 122. Hualing Plaza.
3: Puls ubralo dar uzogaut. Mas konkretuli miznebistvis vinakhavt. Ojakhi, sakhli, ganatleba, siakhlis dasatsqisi. Biznes miqtseba sjirdeba sori gza da saghi azri. Mikrobanki MBC tavazobs realurat sauketeso sargebels akhal vadian anabarze. Larshi efekturi 13.5%-amde. Dollarshi 6.8%-amde. MBC-shi qvela anabari 100%-it dazgveulia depozitebis dazgvebis saagentos mier. Gadaiazri anabari. Airchie uketesi. MBC Bank zerteli G.
4: Gangashia, Gaudiwart.
5: Video camera bigade amotsvet. Tsotskhali datsvich gupebi quratkhelit.
6: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
7: Sakhandro signalizatsiya funksionireps.
8: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazgveulia.
9: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
10: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
11: Magistri, dargis lideri.
12: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
13: Telefoni 599 11 20 20.
14: Rudesats biznesi, mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
15: საათის დარდიმანდი.
16: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Ekhburtis ganqoba da kartulis tumar maspinzloba. Telefoni 574 477 477.
17: Radio Dardimandis